Na, o sobie pana Gregora. Sale si vam tu cenatum, habit in processe vivera. Gequiam. Necti vis vidat, ut quod vivat.